0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Na današnji dan, 7. augusta 2009. godine, u Tuzli je svečano otvoren Trg Slobode. Danas najveći trg u Bosni i Hercegovini je jedno od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja građana i posjetilaca. Upravo od tog događaja počinje i naš današnji vremeplov u kojem se prisjećamo još nekoliko zanimljivih događaja koji su obilježili 7. august kroz historiju.

7. augusta 1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine, Bienale. Na toj prvoj izložbi dekorativna umjetnost imala je zapaženo mjesto, posjetilo je 224.000 ljudi. Izložba je vremenom postajala sve više međunarodna, tako da je od 1907. nekoliko zemalja pokrenulo gradnju vlastitih nacionalnih paviljona na izložbenom prostoru. Na današnji dan 1957. godine umro je američki filmski glumac Oliver Hardy, koji je sa partnerom Stanom Laurelom u čuvenom dvojcu Stanlio i Olio igrao u preko stotinu filmskih komedija snimljenih između 1926. i 1950. godine. 7. augusta 1959. američki satelit Explorer lansiran je iz Cape Canaverala. To je bio prvi satelit koji je poslao fotografije Zemlje i svemira. Fotografija pokazuje osunčanu površinu centralnog Tihog okeana i oblačni pokrivač nad njime. 1990. američki nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao je posle 29 godina

od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine u Južnoj Africi, a za uzvrat je vlada te zemlje prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. August 1995. borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine zauzeli su Veliku Kladišu i time je prestala da postoji autonomna pokrajina Zapadna Bosna, a njen vođa Fikret Abdić izbjegao je u Hrvatsku. Na današnji dan 2000. godine grupa američkih i švajcarskih naučnika saopćila je o otkriću 9 novih planeta koje se kreću u orbiti izvan sunčevog sistema, što je od značaja za nastojanje naučnika da otkriju život na nekom drugom mjestu u kosmosu. August 2002. godine Međunarodni monetarni fond dodijelio je 30 milijardi dolara Brazilu za poboljšanje ekonomskog stanja. To je najveća financijska pomoć koju je MMF dao nekoj državi.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vran do Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vran do Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Za petak, 7. avgust 2026. godine u Tuzli su zakazani ovi događaji. Drugog dana Street Food Stage-a Tuzla program počinju nastupi DJ Harija i DJ Soleta, dok je večernji program rezervisan za muziku Đorđa Balaševića i nastup atraktivnog tribute benda Tajni gaz, koji su oficijelni tribute band i čiji nastupi bude emocije, nostalgiju i privlače veliku pažnju ljubitelja muzike legendarnog Balaševića. Tuzla je od 6. do 8. avgusta domaćin Tuzla Jazz Festa 2026, trodnevnog festivala koji okuplja muzičare iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Republici nudi bogat koncertni i edukativni program. U petak u Jazz Cafe u Tuzla od 15 sati posjetioci imaju priliku razgovarati s članovima sastava Alembic Duo, dok će Jovan Cvetković održati radionicu posvećenu balkanskom džezu.

7. augusta 1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine, Bienale. Na toj prvoj izložbi dekorativna umjetnost imala je zapaženo mjesto, posjetilo je 224.000 ljudi. Izložba je vremenom postajala sve više međunarodna, tako da je od 1907. nekoliko zemalja pokrenulo gradnju vlastitih nacionalnih paviljona na izložbenom prostoru. Na današnji dan 1957. godine umro je američki filmski glumac Oliver Hardy, koji je sa partnerom Stanom Laurelom u čuvenom dvojcu Stanley i Olio igrao u preko stotinu filmskih komedija snimljenih između 1926. i 1950. godine. 7. augusta 1959. američki satelit Explorer lansiran je iz Cape Canaverala. To je bio prvi satelit koji je poslao fotografije Zemlje i svemira. Fotografija pokazuje osunčanu površinu centralnog Tihog okeana i oblačni pokrivač nad njime. 1990. američki nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao je posle 29 godina od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine u Južnoj Africi, a za uzvrat je vlada te zemlje prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. Augusta 1995. borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine zauzeli su Veliku Kladišu i time je prestala da postoji autonomna pokrajina Zapadna Bosna, a njen vođa Fikret Abdić izbjegao je u Hrvatsku. 2000. godine grupa američkih i švajcarskih naučnika saopćila je o otkriću 9 novih planeta koje se kreću u orbiti izvan sunčevog sistema, što je od značaja za nastojanje naučnika da otkriju život na nekom drugom mjestu u kosmosu. Augusta 2002. godine Međunarodni monetarni fond dodijelio je 30 milijardi dolara Brazilu za poboljšanje ekonomskog stanja. To je najveća financijska pomoć koju je MMF dao nekoj državi.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

postoje mjesta koja tokom ljeta dobiju sasvim novo značenje, mjesta na kojima se filmovi gledaju pod zvijezdama, razgovori traju dugo nakon odjavne špice, a neobavezna druženja prerastu u lijepe uspomene. Jedno od takvih mjesta već četvrtu godinu zaredom je Bingo ljetno kino Tuzla. Naime, od 14. do 21. avgusta

slobode ponovo postaje mjesto filmskih susreta, ugodnih ljetnih druženja i uživanja u programu Sarajevo Film Festivala. Tokom 8 festivalskih dana publika će imati priliku uživati u selekciji filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije u autentičnoj atmosferi koja već tradicionalno privlači veliko interesovanje. Ulaznice su u prodaji od 3. avgusta putem online platforme, a uskoro će biti dostupne i u turističko-informativnom centru zajednice grada Tuzla.

Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje Evropske unije trebaju obratiti pažnju na količinska ograničenja za unos duhanskih proizvoda. Pravila se razlikuju zavisno od države u koju se putuje, a Hrvatska primjenjuje niže limite za putnike koji dolaze kopnenim putem.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Muška u 16 reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedom otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Mladi BH košarkaši odigrali su odličan meč i zasluženo stigli do uvjerljivog trijumfa, čime su na najbolji način započeli takmičenje. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića danas očekuje novi izazov kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske. U našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast oblačnosti što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i
1: Madrid. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije.
4: Fasadni sistemi.
3: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
4: Elektro i vodomaterijal.
3: Alati i oprema, vrtni program.
4: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
3: Sanitarije.
4: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 250

0: 5-1-0-6-1 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Muška u 16 reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedom otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Mladi BH košarkaši odigrali su odličan meč i zasluženo stigli do uvjerljivog trijumfa, čime su na najbolji način započeli takmičenje. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića danas očekuje novi izazov kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske. U našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast oblačnosti što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano? Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48,

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali!

0: muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima. Ponoć kuca, zvono zvoni.

mome oku zvijezdice plamte. Mjesec je tvoja sjena. Jutro, sa suncem koje se rađa.

0: vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Muzika za svačije ukuse.
9: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ljeto sa Radio

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.